Jam putin champagne din champagne way. And jam ga sabena din raja ga mesha sukra sala din tabwa ta chisara fam na. E kare fa ba kongo mena na fere kana kona kwa batim ba songa top 20 vitra nogo doko. 0600 8875 then 42 kan patin champagne kya kuyela wa.